0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari dung. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ndi kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kuchia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, u tamu di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang ye puli ye. Bisa ada warna kau ye hutang, siapa kau hutang kau beni. Karena kau hutang, kau siapa kau siapa kau tak doa mau dah dia hutang niaga. Tu apa hari dua siapa tu cing, kau boleh tenir boleh bukan dua tu niaga aje, aje biasa. Kau ina mebeni boleh kau dua mumam. Kau ina me ya dengan boleh mum. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku ini baju ada nama ya. Kuala adua ramia kau, kau ada piu mum muda. Panji adu kaya kaya tu, kamu kau dah dulu. Minis iu ni tu pun nanti. Aha, tu
1: kau nak cium. Ni ulsa ke bangun ke tina nak berbuah. Ni nak nyai ke kapkan nai. Kau kau kau nak ulsa ke belanjar nai. Papa mila buka belanjar nai. Njam, sawo kan jam mopote bina wii, ke pwini na, kiyote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakwame na maritima atempura bulan pwe yar. Lili mo, sawo kan jam mopote bina wii mwanku ni lu, kiyote sa wii mwanku sa lada. Enama, nsan kara atempon, na gran lome atempura bulan yar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne denka bila atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, mkwambi abina na tine, njulung gabina kane ya. Nama baca alam mereka terne, karena mereka nak dua baca falaban kita ada. Kedua nak dua perkenya koma, saya kena terte, katanya mereka mahu mukanya fiba asempo. Tuna ti saya terus tunggu dah kau nak api pikuk pengen bawa buraya, nak jep bawa bengaya aja pun.
2: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
3: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
2: Pourquoi ?
3: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.